Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbera tame ko manu Kikapu radio station. You almost kike. Thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.